te i mātou o a mātou mea e ai e te tau mole aso ia e wha mā ngalo i a mātou o ngasala e peo i mātou foi una mātou wha mā ngalo i nātu ie wanga le anga mai i a te i mātou a o foi li teita ina i mātou le wha o sosonga a ie la vea ia i mātou a ile le anga a wā e o le mā lo male mana a toa male vi i ngai wha o vau lava Amen. Amen. Amen. Amen.